אלא בקשו תקסין, קשו קורט, אבו סאדו, אוטאו אינה ניניו. סינו אנקורט.